Dies, da propitius pacem in eibus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt. Domine sunt Deus, grazie tectum, sit tantum de verba, et sanctum.